Rullën në ndenë e shënden Avicii, ku stushtë me së Allo Blacky, Wake Me Up. Vo 2005, Rod Stewart mora në Rio Hotel i Casino od Las Vegas da mu plati oštet od 2 milioni dolari poradi neodržan novogodišen koncert vo 2000-ta. Stewart se opravduvanje deka vo toa vreme ne možel da nastapuva, oti mu bil iščeznat glasot po operacijeta za odstranuvanje kancerogen tumor na tiroidnata žlezda. Vo 39-ta vo Winchester, Virginia, rodena je country pejačkata Patsy Cline, jedan od najvlijatilnite i najceneti ženski vokali vo 20-tiot vek. Go zatvora muzički od vreme po vso izvedbata na Crazy.

Rruda në ndenë e shënden Avicii kushtoshta me sua Low Blacky Wake Me Up. Vo 2005-a, Rod Stewart mora në Rio Hotel i Casino od Las Vegas da mu plati ošteta od 2 milioni dolari poradi neodržan novogodišen koncert vo 2000-ta. Stewart je se opravduvanje deka vo toa vreme ne možel da nastapuva, oti mu bil iščeznat glasot po operacijeta za odstranuvanje kancerogen tumor na tiroidnata žlezda. Vo 39-ta, vo Winchester, Virginia, rodena je country pejačkata Patsy Cline, jedan od najvlijatilnite i najceneti ženski vokali vo 20-tiot vek. Go zatvora muzički od vreme po vsu izvedbata na Crazy.

rrugën në ndenë shëndin Avicii kushtuar me Swallow Blackie Wake Me Up. Vot 2005 Rod Stewart mora në Rio Hotel di Casino at Las Vegas da mu plati oshtë të 2 milioni dolari por adi ne održën novogodishen koncert vot 2000-ta. Stewart e se opravduvanje deka vo toa vreme ne možel da nastapova, oti mu bil iščeznat glasot po operacijeta za ostranuvanje kancerogen tumor na tiroidnata žlizda. Vot 39-ta vo Winchester, Virginia, rodena je country pejačkata Patsy Cline, jedan od najvljatilnite i najceneti ženski vokali vo 20-tiot vek. Go zatvora muzički od vreme povsu izvedbata na Crazy.